Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

0: adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Hoor dit, sien dit, leef dit. 90.6 en 906 TV.

0: It's Rihanna with one of my all-time favorites featuring Calvin Harris, We Found Love. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek sê vir jou goeiemôre. As ek nog nie vir jou goeiemôre gesê het op hierdie maandag nie, dit is regtig een van daai maande. Ek kan dit net voel. Dit gaan 'n besige, lekker, produktiewe maandag wees en ek wil jou maandag ook lekker en produktief maak. Dit is Catch My State, as ek vir jou klomp status opgesit die heel eerste een. Soos jy weet, het 'n baie spesifieke emoji ek wil jy moet gaan kyk vir hom, gaan soek vir hom en dan hom terugstuur vir my op 0623445545. So, go and catch my status for me and then send it back to me on 0623445545. Then, while you do that, let's do a bit of traffic for you on this Monday morning.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Monday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 0623445545. That traffic number again, 0623445545. You are eyes and ears out there on the road this Monday morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
2: In your top stories this hour, government turns to High Court for clarity on asylum ruling. The matric class of 2026 is ready for the senior certificate exams, and the government calls on the public to respect Zuma's privacy. I'm Dane Bysheim. Good day.
3: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
4: Security Mecca, your one-stop security shop.
5: Goeiemôre almal, Adel Spies van PSG en hiermee vanoggend se markverslag. Alle indekse het Vrydagmiddag positief gesluit. Die algehele indeks is hoër met 1.32%, staan op 108.524 punte. Op die aandele wat ons volg het ArcelorMittal gestyg met 2.46%, verhandel teen R1.25. Coalfields het gestyg met 2.52%, verhandel teen R615.84. Sasol het gedaal met 1.13%, verhandel teen R250.97. MTN het gestyg met 0.14%, verhandel teen R185.54. Naspers het gestyg met 2.84%, verhandel teen R723.14. PSC Consult het gedaal met 0.07%, verhandel teen R30.38. Op die Amerikaanse markte, die Dow Jones positief gesluit op 0.83%, staan op 51.654 punte. Die S&P 500 is hoër met 0.59%, staan op 7.811 punte. Die Nasdaq is hoër met 0.64%, staan op 27.366 punte. Op die markte in Europa is Engelandse FTSE 100 hoër met 1.05%, staan op 10.551 punte. Duitslandse DAX is hoër met 1.16%, staan op 25.087 punte. Op die markte in die ooste is die Hang Seng tans hoër met 0.3%, die Nikkei laer met 0.02%, die Shanghai hoër met 0.18% en die Australiese beurs hoër met 0.82%. Op die kommoditeitsmarkte verhandel goud tans teen $4,202 per fyn ons, platinum teen $1,708 per fyn ons en Brent 3 olie teen $103.08 per vat. Dan laastens op die valutamarkte verhandel die dollar teen R16.49, die pond teen R21.84, die euro teen R18.48 en die Australiese dollar teen R11.51. Ons kyk dan môre oggend weer wat gebeur in die markte. Julle moet almal 'n heerlike dag hê.
6: Listen to my opportunity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
7: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Rabi Street, Bunnabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Let's take a look what your temperatures have in store for you today. Currently, it is 16 degrees. Temperatures will climb to a maximum of 29 today. Partly cloudy in the morning up until 9. Sunny skies predicted for the rest of the day. And then your winds will pick up to 8 kilometers per hour. And that was your weather update for this hour.
8: Start your engines.
9: We got the parts.
10: I got the parts.
11: I got the parts.
8: We know your car is everything. Your taxi. Your piggy bank. And your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
12: Goeiemôre liewe luisteraar, ek is Toek Skotse vir VCR 90.6 en ons kyk gou na die naweek se rugby uitslaa. Die eerste wat ons na gaan kyk is die Bledisloe beker tussen Nieu-Seeland en Australië en daardie wedstryd was saterdagoggend gewees tussen die twee lande by Eden Park in Auckland en dit was 'n twee stryd, miskien meer so vir die All Blacks gewees. Hulle het Australië geklop met 50 punte teenoor 19, 7-3 teenoor 3 en ek dink dit is nogal 'n redelike telling vir die Nieu-Seelanders, maar daardie 3 nommers, ek dink dit is wat die story vir ons vertel. Volgende naweek speel die twee spanne weer. Nou ja, kom ons kyk gou na die Verenigde Rugby Kampioenskappe en was dit nou nie 'n naweek om te onthou nie, die plaaslike derbies wat plaasgevind het hier tuis en oor see. En vrydag aand, die eerste daarvan was Glasgow Warriors wat gespeel het in Connacht. Hulle het daar gespeel by die Scotstoun Stadium. En Glasgow Warriors wat te sterk was vir Connacht, klop hulle met 36-19. Toe die Dragons die Ospreys by hulle tuisveld verwelkom. Nou, daar was niks welkom daaromtrent nie. Die Dragons wat amper 'n groot oorwinning hier aftrek. Ongelukkig vir hulle verloor hulle met 7 punte. Ospreys net te sterk. 38-31. Toe saterdag het Zebrae gespeeld in Edinburgh. Ek het nogals gesê, ek dink die Zebrae het die skiet goed nie en hulle het nie gehad, selfs voor hulle tuiskarre in Stadio Sergio Lanfranchi Stadion daar in Italië nie. Edinburgh wat daardie wedstrijd eindelijk gemakkelijk wen 29-12. Toe was er die Suid-Afrikaanse derbies gewees. Die eerste daarvan was by Loftus-Versveld. Ek was gelukkig genoeg om daar te wees. Of miskien ongelukkig, afhangende van watterkant of jy kyk. Maar die Lions wat glad nie opgedaag het nie, hulle was nie akkuraat nie, hulle het die bal baie laat val en aangeslaan, kon die punte aanteken wanneer hulle die kans gekry het nie. Daarteenoor moet ons sê, 'n meestersklas van die Bulls in Pretoria, elke geleentheid wat hulle gekry het, het hulle punte aangeteken, hulle was akkuraat gewees, en alles wat hulle gedoen het, was gedoen met 'n doel, en hulle het bittergoed uitgevoer, en selfs toe hulle plaasvervangers opgekom het met Cameron Hanekom, wat ontsaglike goeie wedstrijd gespeel het, en die Bulls wat die Lions absoluut oorrompel met 57-15. Toe by die DHL Stadion in Kaapstad was dit omtrent dieselfde story, hierdie keer die Stormers wat voor hulle tuiskare speel teen die Sharks, of die sal ons sê die Sharks Rugby Club, die SRC soos hulle nou bekend staan, en ja, die Sharks wat nie te sleg begin het nie, maar ongelukkig twee groot beserings gehad, een op hulle laaskakel en een op Eben Etzebeth. Ek moet sê, dit het daadwerklik 'n verskil gemaak. En die Sharks het van daar af erg gesukkel. Stormers weer eens baie meer akkuraat. Hulle vaste fasette was goed. Hulle het die Sharks geskrim en baie strafkoppe afgedwing van die begin van die wedstrijd af. En die Stormers, wat uiteindelik net heeltemal te sterk is vir die Sharks met 39 punte teenoor 22. So hoe lyk die punte leer nou in die Verenigde Rugby Kampioenskappe? Zebrae nog steeds in 16e posisie. Benetton, ongelukkig vir die Italiaanse spanne altyd van hulle heel onder op die punt te leer. Benetton is in 15de posisie. Connacht lê 14de, dis nogal 'n skok. Ospreys is 13de, Glanelli Skaal is nie sleg nie op 12de posisie met Ulster net bo hulle. Was dit nie 'n wedstryd gewees tussen Ulster en Munster nie. Hulle het gelyk opgespeel 26-11. En Munster wat voor was met 26-7 halftyd was 'n bittergoeie wedstryd. Leinster lê in 10de posisie, Munster in 9de na daardie gelyk op telling. Die Dragons, daar is die verrassingspakket. Na 3 wedstryde lê hulle 8ste met 9 punte. Gelyk met hulle is die Lions in 7de posisie. Dan lê Cardiff Rugby 6de, die Sharks lê 5de met 10 punte. Die Stormers is in 4de posisie tans met 11 punte en ook op 11 punte maar met 'n beter punteverskil. Die Bulls in 3de posisie. Dan die Glasgow Warriors, hulle lê 2de en Edinburgh heel bo aan die punte leer. En ek moet sê dit klink soos omtrent 2 seisoene terug hierdie. Maar ja, daardie manne wat die scepter swaai. Wel, ek het die rugby baie geniet die naweek, alhoewel die Lions my span erg verloor het, maar dit was bitter goeie rugby van die wenspanne moet gesê word. Nou ja, ek is Toek Skotse vir VCR 90.6. Ons gesels Vrydag weer oor die rugby wat voorlê in die komende naweek tussenin. Hoop ek jy het 'n geseënde week en dat jy dit kan geniet. Tot dan, mooi bly.
0: En daaitjie, dit is wat jy gemis het as dit gekom het by hierdie jaar, hierdie naweek. Sir Akpie, ons is nog nie by die jaar recap nie. Alhoewel, ek moet vir jou sê, ek het vroeger hierdie week met iemand gepraat, vroeger laas week. En toe hulle sê, die jaar is tegniens eintlik verby, ons iets 9 weke oor of 8 weke oor of so. En hulle sê, laaste 2 weke in December tel nie eintlik. En die eerste 2 weke berei jy voor vir die laaste 2 weke. So, ek weet nie, in my opinie, die jaar is amper klaar, maar ons is nog nie daar nie. Dis maandag, let's get you locked in, let's get you focused. Ready, soos hulle sê, vir hierdie maandag. Dit was Catch My Status. Ek vir jou klomp statusse opgesit. Die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji gehad en ek het jou gevra om vir my terug te stuur op 062-344-5545. Kom ons kyk. Who was the very first person to catch my status this morning? The very first person to catch my status this morning was niemand anders as Elise, well done. Jy was die heel eerste persoon wie die emoji vir my teruggestuur het. Kort op die hake was Laurika. Dan het ek shout-outs hier so ver. Kom ons kyk. Karen, Anzel, ek het hier een ingekry van Gerrit af. Dan het ek nog een ingekry van Zian. Dan het ek een ingekry so van Cherie. Piet en Gloria het gesê, goeiemôre, Rodney, Magda, Johan. Een ingekry van Leandri af, sowel as Megan. Good morning, Owen, Susan en Hetty ook. Ek moes nou eers 'n bietjie terugskrol. Susan en Hetty ook. Goeiemôre vir jou. Wat was vanoggend se catch my status emoji? Wel, dit was so 'n klein wekkertjie wat ek daar vir jou gesit het, want let's be honest, op 'n maandagoggend, die laaste ding wat jy wil hoor, is jou wekker wat afgaan. Ek's jammer, maar die laaste ding wat jy wil hoor, is jou wekker wat afgaan. So, as jy vanoggend ook gevoel het, nee, het kom maar lang naweek gewees het, en nou is dit 'n maandag, moenie worry nie, moeilikste deel van die oggend is verby, jy's out, jy's about, jy's op, jy's aan die gang, so jy kan nou net 'n heerlike, fantastiese 10 uit 10 maandag hê. Onthou soos ek altyd sê, jy is die superhero in jou eie story. So gaan wees die superhero in jou eie story. There you go. Bye bye, dankie vir al wat Catch My Status gespeel het. Ek en jy speel weer. Môreoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Dis nog steeds the morning lock-in. Dis nog steeds jou get up and go.
9: From Germany.
10: From England.
9: From the USA. From Japan.
11: From work.
13: Just chilling with friends.
9: Or fishing.
14: Of net van die huis af.
9: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home. It's a
15: kind of magic. Now you can take 90.6 TV with you. Download the 90.6 TV app from the Google Play Store and enjoy live TV. 90.6 FM radio, on-demand videos, podcasts, and so much more. Watch, listen, Experience it anytime, anywhere. Go to Google Play Store, search 90.6 TV, and download it today. 90.6 TV, your station, your content, your choice.
10: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

10. Dit is Finish the Chorus. Gaan weer 'n liedjie speel en ek wil graag hê jy moet of my klaarmaak op 0623445545. Ek gaan weer speel. This is such a classic. So here we go.

It is Paul Russell with High Maintenance right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek sê vir jou hallo, hallo, hallo, op die maandagochend. Hoor jy so, kom ons maak jou maandagochend onvergeetlik, kom ons maak jou maandagochend 'n 10 uit

0: happy. We could dance.
1: It's Miles Smith with Nice to Meet You, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It's a Monday morning, it's the morning lock, and good morning. How are you? Are you locked in, loaded? Are you ready for this Monday? Is jy reg vir die maandag? Is jy? Ek kan nou nie eens hoor. Ek voel ook so, maar weet jy wat, nee, die moeilikste deel is klaar gedoen. Jy is klaar op. Jy is klaar wakker, jy is klaar in die gang, jy kan net wel dit soos een fantastische lekker great maandag maak. If not, why not? So, en ook, die temperature is rarig, dit het nou gedraai, want selfs ek kry nie eers meer koud in die oggend nie, so daar is jou een positief al klaar vir die dag. Jou tweede positief is, dit is Finish the Chorus, this is a classic, I like this song. So, I'm going to play you the song, I want you to finish the chorus for me on 0623 445 45.

0: It's Jamie Fine, one of my all-time favourites. If anything's left on this Monday morning, it's the morning lock in. Hopelijk het jy tot dusver 'n heerlike, fantastiese 10 uit 10 maandag. Dit is the morning lock in en ek wil jou locked in and loaded kry vir hierdie maandagoggend. Nou, die sonnetjie skyn, dit is warmer, hopelijk het jy al 'n koppie koffie in. As jy nou eers begin out and about kom, welkom, goeiemôre, hallo jy op the morning lock in. Kom ons kyk of jy oggend onvergeetlik kan maak en jou reg kan kry vir hierdie week. Ek het iewers eendag gelees, as jy die dag met 'n positiewe gesindheid begin, of die week met 'n positiewe gesindheid begin, kan jy dalk net 'n goeie week hê, want dan is dit positive thought to positive thought, so is a chain reaction, maar dieselfde kan gesê word vir 'n negatiewe gedagte, so my challenge is positive thoughts, met dit gesê, ek wil the love spread vir oggend. Dit is die AutoWise competitie, ek het nog 3 prijse om weg te gee, so ek wil net na 8 nog 'n prijs weggee. Ek soek jou naam, jou nommer, want ek weet om jou te kontak, en die woord AutoWise na 062-344-5545. Dit is jou naam, jou nommer, en die sleutelwoord AutoWise na 062-344-5545 om 'n wenner te trek vir vanoggend se voucher wat ek graag wil weggee. So, skryf in, skryf in, skryf in. Terwyl jy dit doen, traffic.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Monday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That is 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.

0: it's Lewis Capaldi with Even After All This Time, Forget Me. That is Iliki, Forget Me, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yeah, it's Ingeskakel op the morning lock-in, song with my Sarah Jane. Awesome, awesome music. Still heading your way for this Monday morning, but also it is that AutoWise competition. So, kom ons kyk, wie was vanoggend se wenner? Nou, ek het nog altyd saam, na vanoggend nog twee pryse om weg te gee, so as jy nie vanoggend wen nie, skakel môreoggend en woensdagoggend in vir daai laaste twee pryse. Ek het jou gevra vir jou naam, jou nommer en die woord AutoWise om te wen. So vanoggend, omdat dit so bloediglik warm is en temperature klim, kan jy 'n Aircon Regas voucher wen. So dit is 'n Aircon Regas voucher. That was up for grabs this morning. And the winner is, drumroll, Dish, ek wens ek het daai geluid gehad, maar ek het gesoek te kry, ek kom nou nie so, ek moet dit nou maar na op. Die wenner volgend is Suzette, well done, and congratulations! Jy is volgend se wenner, Suzette. Audia van ontvang sal in contact met jou tree regarding jou Econ Regas voucher. Daar is nog twee pryse up for grabs, morgenoggend, net na 8, gaan ek nog twee wenner, wel nog een wenner kies en dan woensdag nog een wenner kies. So is nog twee pryse wat gewen kan word, maak seker jy skakel in. Een is 50% af op 'n service en die ander een is 'n minus service voucher. So, daar het jy dit. Baie baie geluk, Suzette. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In.
1: Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. AutoWise is giving you the chance to win one of six prizes. Two minor service on any vehicle, plus two 50% service discount vouchers on any vehicle, and there are two aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise plus your name to 062-344-5545. Listen to The Morning Lock between 6 and 9 from the 23rd of September to the 14th of October. T's and C's apply by entering You Consent in line with the Poppy Act.

0: It is David Derman with Morning Light, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in, op die maandagochtend. Ek wou nou amper gesê het vrijdagochtend en jy super excited gekry het, maar dit is een maandagochtend, splinternieuwe week. Kom ons pak hierdie week aan met ywer en oorgawe. Met dit gesê, kom ons kyk bietjie wat gaan aan op jou paaie vir oggend.
1: Wow, wake up.

0: Frak, my pa wel. Hallo papa.
1: Hallo my poppe Rocky.
2: Hallo.
1: Wie's daai?
2: Ek sien Elof aangenaam kennis
0: ja.
1: Elof. Jy moet blits vinnig haar wegkom, maatie. Ek's op pad.

0: It's Jamiroquai Canned Head, also put off the job McLua, Ben Cargo, Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Dis 90.6, another cup of coffee, saam met my Isabel, met trots geborg deur te Welp Net, en welkom by 'n splinter nuwe week met nuwe dinge. Maar op pad vir jou eerste vanoggend is natuurlik jou Bring Back That Track, so jy kan gaan loer watter opsies jy het om tussen deur te kies. Dit is op Facebook, Isabel op 90.6 FM. Ons bring 'n ouer treffer terug, net so voor 10 uur se kant, maar ek sal dit net nou op die lig ook onthul, so kan jy 'n bietjie later kyk ons wat gebeur met die weer, en ek kan vir jou een ding sê, dit raak so bietjie hittig hierdie week, en dan net so na 11 uur se kant loop vir pret gee aan die wat minder het, the aftermath, so daar is 'n klomp pryse wat jy kon wen, en kan wen, en alles met 'n geluktrekking, so daar is wenners wat op pad is, net so na 11 uur op 90.6, waar jy thuis voel.
1: Feel the music,
2: see the energy,
1: there's a energy, 90.6,
2: and 906 TV.

0: Martin Solgig with Dragonette. Hello, also Fro Rider, My House. And there was Zed, Maren, Morrison, Gray, The Middle. It's 90.6, another cup of coffee. And time to get to our votes for you. Bring back that track. So we have Voshi Fisser, Busman Lunt, Uncle Cracker, Follow Me, and Pitbull with Kasha and Timber. So the first votes are in. Linda Sisteem is in vanoggend, een vanoggend. Baie dankie, hoop jy het 'n baie lekker dag. Dan het ons Piet en Gloria, wat sê prachtige dag vir jou. Sit op die lijst, Bloedrooi Roos van Bless Bridges, en dan is stem vir nommer 1, baie dankie, mooi dag daar vir julle. Maritza se stem is in vir nommer 3, jy moet 'n lekker dag hê, groete daar. Dan JP David se stem is in vir nommer 1 vanoggend, baie dankie. Gerda gaan ook vir nommer 1, dankie vir jou. Dan het ons Koos Herps met 'n stem in vir nommer 3, mooi dag vir jou ook. Elise Pieter sê sy stem vir nommer 1, geseënde dag vir jou, baie dankie selfde daar. Amanda gaan vanoggend vir nommer 2, dankie vir jou. Dan het ons die volgende stem, it's from Cheryl for number 1, just another manic Monday. Oh yes, it does kind of feel like it, doesn't it? Maisie Mini, sy stem is in vir nommer 1, en vra vir ou Julie. Ok, nee, dis reg, ek sit hom vir jou op jou lys, baie, baie dankie. Dan het ons volgende Corrie met 'n stem in vir nommer 2, en kan ek Sloop John B. van The Beach Boys voorstel. Gaan hom opspoor, sit ek hom vir jou op jou lys, baie dankie. En Hendrik se stem is in vir nommer 1, geniet jou dag ook. So ons het Worsie Visser in die voorloop, gedeeltelik in tweede plek Angle Cracker en Pitbull. Maar daar stuit oor, so stuur jou stem en stuur jou voorstel in op 062-344-5545.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site. Keeping the Vol and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Volclean, bigger, brighter, shining supreme.
3: Die Vibe is nou sigbaar 90.6 en 906 TV.

0: Welcome everybody to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak. Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: Hoofdnuus hierdie uur. Die departement van basiese onderwys verskerp veiligheidsmaatreëls voor die eindeksamen. Ongedokumenteerde migrante aangespoor om die land se wet te gehoorsaam en Nysna se voormalige burgemeester keer terug na die hof. Ek is Dane Baisheim. Goeiedag. Die departement van basiese onderwys sê hy het veiligheidsmaatreëls aansienlik verskerp voor vanjaar se graad 12 eindeksamen. Minister Siviwe Gwarube het die media ingelig oor die voorbereidings vir die eksamen wat die week begin. Sy sê die departement sal geen onreëlmatighede tydens die eksamen duld nie.
4: The DBE is taking a proactive, zero-tolerance approach to examination irregularities. We have reinforced the candidate and parent pledge agreements to instill a culture of integrity to our young ones and 24-hour examination hotline, which is active for the public to report any and all suspicious activity. Furthermore, we have a robust contingency plans in place to manage operational challenges, including severe weather conditions, community disruptions, because we want no learner to be disadvantaged.
3: Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het ongedokumenteerde migrante gewaarsku om nie die wet in eie hande te neem te midde van protes teen onwettige immigrante nie. Hy het die gebruik van vuurwapens tydens onlangse konfrontasies in KwaZulu-Natal veroordeel. Kachalia het aan die media gesê dat diegene wat onwettig in die land is, die wet moet gehoorsaam en vermy om betogers te konfronteer, aangesien dit al situasie kan vererger.
5: So, and it's not, it's intolerable that, for instance, that incident in KwaZulu-Natal, why were they armed? Why were they discharging their firearms? There can't be fiefdoms in South Africa that are in effect occupied by groups confronting South Africans.
3: Die voormalige burgemeester van die Nysna munisipaliteit, Tando Matika, en twee ambtenare verskyn vandag weer in die hof. Die drie sal na verwagting om borgtog aansoek doen. Hulle staan terecht op aanklagte van korrupsie wat verband hou met 'n sekuriteitskontrak by die munisipaliteit. Die twee ander beskuldigdes is die munisipaliteit se waarnemende munisipale bestuurder, Boy Ngubo, en waarnemende finansiële hoof, Busisiwe Lubelwana. 'n 36-jarige pastoor sal na verwagting vandag in die Attridgeville Landdroshof in Gauteng verskyn. Die priester is saterdag in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n 4 maande ouwe baba en die verkrachting van haar ma. Die ma is na bewering verlede week by die Hennopsrivier verkrag en vasgebind en haar baba is in 'n vlak graf begrawe gevind. Die pastoor se inhegtenisneming bring die aantal verdagtes in die saak op 3 te staan. 'n polisiewoordvoerder, kolonel Dimokatsu Nevuhulwi, sê die pastoor se twee vrouens het Vrydag in die hof verskyn. Business Leadership South Africa het kommer uitgespreek oor vertragings met Eskom se program vir onafhanklike transmissieprojekte. Die program is daarop gemik om private beleggings te lok vir die bou van elektrisiteitsnetwerkinfrastruktuur. Die regeringsaankondiging het die versoek om voorstelle tot volgende jaar uitgestel. BLSA sê die vertraging is 'n ongelukkige terugslag in die tydraamwerk. In internasionale nuus, Panama het meer as 200 naskokke aangeteken na 'n kragtige aardbewing van 7,7 op die Richterskaal Vrydag. Owerhede sê die naskokke duur voort, maar hul omvang neem af en die tussenproses tussen hulle word langer. Geen sterftes is aangemeld nie, maar ten minste 27 mense is beseer en byna 900 huise is beskadig. Die regering het 'n nasionale noodtoestand verklaar wat dit toelaat om tot 100 miljoen Amerikaanse dollar in noodlening toe te ken. Klasse by skole is vandag landwyd opgeskort, terwyl die Panama-kanaal sê dat skeepsvaartbedrywighede onaangeraak bly. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Bysaim.
6: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
7: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
8: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. In die naweek se rugby het die Vodacom Bulls en DHL Stormers oortuigende oorwinnings in die Verenigde Rugby Kampioenskap behaal, met die Bulls wat die Lions met 57-15 op Loftus Versveld gewen het, terwyl die Stormers die Sharks met 39-32 in Kaapstad geklop het. Albei oorwinnings het die punteleer verander, met die Bulls wat nou derde en die Stormers vierde met 11 punte elk is, terwyl die Sharks na die vijfde plek met 10 punte gesak het en die Lions na die sewende plek met 9 punte, voordat die competitie volgende week vir Europese bekerwedstryde onderbreek word. Intussen het die Wallabies africhter Leski sy span aangespoor om volgende naweek in Sydney terug te veg na al nederlaag van 50-19 in die Bledisloe bekerwedstryd teen Nieu-Seeland in Auckland. Die spanne kom volgende naweek in Sydney teen mekaar te staan en Kisse Australië sal aandag gee aan die aspekte wat verbetering verg voordat hulle probeer om terug te slaan.
9: We didn't lose the run of ourselves, the boys always said we got work to do, and it doesn't change now. We'll have a good look at that game like we have. Get into the nuts and bolts of what we feel we need to get right. How do we get our strengths into the game? And how do we just nullify their strengths? And that's what we look at. And we need to make sure that we do the work that gets that done.
8: Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso sê sy span se vermoë om Orlando Pirates se gevaarlike beginfases en laat aanval te stuit was deurslaggewend in hul oorwinning van 2-0 in die MTN 8 eindstryd in die Moses Mabhida Stadion in Durban. Cardoso sê dat die wen van hierdie gesogte trofee 'n doelwit was sedert die begin van die seisoen.
10: We had to cope with them, a difficult victory, so I think we were deserved to win and to take the trophy. It was time already to take it again, something that we defined as an objective in the beginning of the season.
8: En Chinese Zhang Xinwen het haar eerste WTA 1000 titel op tuisbodem verower nadat sy midde Andreeva met 7-5 en 6-4 in die Chinese Ope eindstryd in Beijing geklop het. Zhang sal haar aandag nou op die Wuhan Ope vestig, waar sy môre haar veldtog teen die Amerikaner Ann Lee begin. En daarmee die einde van die oggendsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie.

0: bietjie. Maar groot dag, daar was die 5 kilometer stap gewees en ek weet nie, daar was baie meer mense as wat julle gedink het daar gaan wees.
1: Ja, nee, verseker.
2: Ons is baie geseën daar en ek meen, ons het die week voor het, die dinsdag voor die donderdag het ons nog hier gepraat, het ons gesê ons gaan die aanlyn sluit, maar mense kan nog steeds kom. En ek dink Chanel was ons toe op 300.
1: Ja, ja, ons was op 300 toe ons gesluit het.
2: Ja, en volgens die, dit wat ons gehad het, ek dink dit was 619 mense wat kon stap het.
0: 619,
2: ja. Dit regte waar vir vakansiedag ook, Herman is baie in sy noppies met die turn-out, en dit was regtig waar, dit was een besonderse goeie dag.
0: En natuurlik die kunstenaars het opgetree, kunstenaars en die mense lekker, het dit seker verskriklik baie geniet.
2: Regtig waar, dit was een lekker gees onder die mense, want op die einde van die dag besef mense net ook, dit gaan oor meer as net die stap, dit gaan oor meer as net daar ietsie drink en eet, dit gaan letterlik daar oor om vir iemand wat minder bevoorreg is iets terug te kan gee. Mm-hmm. En dan ook eerstens, ongelooflik baie dankie vir elke liewe besigheid, wat hierdie pad saam met ons gestap het, wat vir ons soveel gegee.
0: Ek hou van die saam met ons gestap het, ja, wat het een pretstap is.
1: Ah. Van hulle het letterlik gestap. Ja. Van hulle het.
2: Soos wat julle weet, ons boardroom is verskriklik vol en ons is so dankbaar. Griekie, ek het gister met haar gepraat, daar is nog emmers by Griekie, julle ook by Harry's Butchery, wat ook nog hier naartoe moet kom. So ons begin die week, begin ons al uitgee, maar ons het ook groot dae wat opkom in November, December, natuurlik met ons kersbome ook, by Mimi Fourie onder andere en Eagle Wing Shelter. So daar is regtig waar, Moredou en Sassel wil ons ook baie graag nader, dis plekkie wat baie jaar al na by my hart lê, en dan ook is, kyk ons na kinderreis, wat Chanelie vir my van vertel het, so dat is regtig waar, dit wat ons gekry het, gaan ons so mooi mee kan maak, en nou nie net vir hulle nie, vir ons gemeenskap, mense ook, waar dit swaar gaan, is ons daar om een verligting te bring en te kan help.
0: Fantasties, so dit is een groot dag gewees, groot sukses, wanneer is die volgende een?
1: Is een geheim, maar ja, daar is okay. Een op pad, ja, ons beplan.
0: Dis reg, maar ek sien hier 'n sakkie met name en daar die lys van goeders wat gewen kon word op die dag self was massive.
2: Daar was 'n fiets van 'n massive mass petroleum, jy gehoor hoe speel ek daar. Ek wou daai fiets net gehad het. Ek het hom probeer ry ook daar, maar die seat was bietjie hoog vir my, so ja, maar
0: jy weet hulle kan hom vir jou stel, nee.
2: Ja, maar dit was te veel moeite op daai dag, maar kyk, okay, dit was regtig waar, dit was so 'n lekker dag.
1: Ja, nee, verseker en ek dink soos net om weer terug te kom by, die doel was eigenlijk, moes nou maar my koos pakke, die besighede dit geskenk, maar Sander het nie eers gesê, hoeveel donasies het ons van die publiek afgekry, ja. Nie? En ek dink as jy dit hoor, dit maak het net baie lekkerder, want dis hoekom ek dink, as jy sê die gees so goed was, want as jy nou ietsie gegee het, dan voel jy sommer lekker in jou hart, so sê bietjie daar, hoeveel donasies het ons gekry van die gemeenskap af?
2: Kan ek af sê, ek het gister toe ons praat met mekaar, jy kan sien daar in die hoek hoeveel sakkies is daar met blikkies kos ensovoorts. Nou ons het gedink ons gaan so 300 blikkies of wat, ons staan sterk oor die 600 wat nog by die kospakke kan bykom ook, of additionele kospakke kan opmaak. En regtig waar, ek het aanvanklik gesê ons gaan baie bypiens kry, maar hierdie mense het regtig waar, van Bully Bee, Food Socks.
0: Food Socks is awesome.
1: Ja, die verskeidenheid was regtig Bully Bee, ordentlike
2: goed. Tuna, verskriklik baie tuna. Ek meen, en pasta en wat ek meen, en om met tuna en pasta gaga mekaar te slaan, is een lekkie ete. So, ek is so dankbaar dat ons so verskeidenheid gekry het.
1: En ek dink eigenlijk, ons moet vir die mense sê, om te volg Open Hands, want so dat hulle kan sien, want toe elke donatie gaan, so dat hulle ook kan deelvoel, hoor die som, maar weet jy wat, ek het daai ding gegeel, is het hoe klein, maar om te sien waartoe dit regtig gaan, want dit gaan jou ook nog lekkerder laat voel in jou hart oor die hele dag.
2: En wat ons kan doen is, as daar van die mense is, en ons kan dit dalk maar op die groepie ook sit, of van die besighede, wanneer, as ons nou, ons groot kersboom hou December, en hulle sou wil saamkom, om te kom help, ek meen, is hulle meer as bereid om, so dat hulle ook kan sien wat ons doen, en dit kan saam ervaar. Ek weet as van die mense wat eerder wil gee en nie wil sien nie, maar ek meen, dit wat ons doen, doen ons so mooi. Dit is regtig waar een belewenis, dit maak jou hart goed voel, as jy eerst daar was en gehelp het daarmee.
0: Fantasties, so dit is, kyk, die boardroom is oorvol, en nou sê ons nog op pad.
2: Ja.
0: So, hierdie gaan baie ver strek, dit gaan, ek dink, een groot verskil maak, vooral met die feit dat ons nou in die feestseisoen inbeweeg,
2: ja.
0: Soos jy sê met al die kersboomprojekte, en ek weet, jy julle gaan skenkings daarvoor ook nodig hê.
2: Ja, kyk, wat lekker is, dankie eerstens aan die Leetens en die Wens, hulle het vir ons 'n groot vrieskas gegee. So die vrieskas kom hier na toe, so al die vleis gaan hier na toe kom, dan kry ons groente ook by die mark, by Adrielle. So elke emmer is nie net die emmer wat saam gaan nie, daar sal ons 'n groentepak, 'n vleispak en dan 'n sanitary pak ook, om seker te maak, dit wat ons vir jou gee, kan jy ten minste 'n stuk dra.
0: Mm. Ek weet, en dis goeie emmers daai, ek het vir Koekeloer, daar's baie in.
2: Dis regte waar, is baie goed.
0: Mm. So, ek bly kyk na die sakkie.
1: Zander gaan vir jou vertel van die sakkie.
0: Vertel my van die sakkie, wat wen ons in daai sakkie?
2: O, so die besighede, nê? Nee? Die besighede moes vir ons videootjies gemaak het wat ons gebruik het om loop vir pret te kom promote op sosiale media. En regtig waar die besighede het ons verstom deur hulle initiatief wat hulle gevat het. Daar's so baie oulike video's gewees van hulle wat ek vir lag en van hulle wat ek vir en regtig waar besonder. So ons het gesê een van die besighede gaan by ons by die radiostasie advertensiepakket wen, nee? So dan kry hulle ten minste ook iets terug vir dit wat hulle vir ons gegee het ook. So ek gaan skit.
0: Mm-hmm. Skit jou sakkie, daar sy.
2: En dan gaan vir Chanel sê, sy gaan trek.
0: Yes.
2: Nee, Chanelie?
1: Ja.
2: Kyk weg.
0: Nee, kyk nie. Ons check jou, ons watch jou.
2: Jy het een, ja.
1: En die wenner is...
0: Drumroll.
1: WMF Brokers.
2: Baie geluk julle. So ek sal met julle in kontak wees. Jy sal my die informatie gee sodat ons wel hier op die lig kan kry, hoor.
0: Fantasties. Dit is absoluut wonderlik om te sien hoe almal by mekaar kom en hande vat en net
2: lekker,
0: die jop. Gemeenskap kan uplift. Nou, dit is my Afrikaanse
2: tyd. Nee, dit is besonders regtig waar en ons sê baie keer die gemeenskap of die mense, besigheidseienaars van die Val 3 lewe letterlik met oop hande. En is definitief so, ons het dit net weer eens ervaar, dat daar meer ja gesê word vir ons as nee, of nog gevra word, hoe kan ons verder help, of wat kan ons verder doen. En dit is die lekker daarvan, en dis, ek dink, hoekom Open Hands ook begin het, en oor ek en Chanel, want ek en Chanel stap nou al een baie lang pad saam, elke December het Allie Man vir ons goed by mekaar gemaakt, of by Food Lovers, wat hulle daar uitgestel het, om blikkies kos en goed by mekaar te kry. En toe het sy hierdie brein baba gehad van loop vir pret, en ek sê gister van, ek kan nie groot is klaar voorbij nie, want dit is maande sy beplanning en haar harde werk, sy het letterlik baie hard gewerk om seker te maak dat hierdie een sukses kon wees.
0: Wel, baie geluk aan allemaal betrokken, en baie dankie aan allemaal betrokken, ons kan nie wag om te sien wat gebeur met die volgende een nie, soos jy sê, daar is weer op pad, so,
2: baie lekker dinge.
1: Ek denk die lekker is omdat ons vir allemaal gee, en allemaal gee terug, so, jy gee ook nou maar net jou blikkie koos vir die gemeenskap, maar ek meen daar te besigheid gegee vir 'n prijs wat jy die publiek weer kan wen, en die ons jylle gee weer dankie, Night & Boy Seeks weer terug vir die besighede, so dit is eintlik net 'n kring van gee.
2: Ja.
0: Dis wat het lekker maak. Dis wonderlik. Enig iets anders van julle kant af?
2: Nee, wel luister woensdagoggend weer na Open Hands, en dan gaan ons hierdie aanvat en aangryp en kyk wat so groot verskil ons kan maak in ons gemeenskap, en dit is waarvoor ons daar is.
0: There we go. Baie dankie, julle moet 'n lekker dag verder.
2: Jy ook dankie.
1: Bye.
3: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
6: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in Sonland Park looking for a reliable and experienced handyman. Must have at least 2 years' experience in a similar role with references. Must have driver's license and own reliable transport. You can send your CV to dewaldsmit@gmail.com. dewaldsmit@gmail.com.
6: And that was the job search. Brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m.
7: Fancy a game of golf, but with that little extra added. four words, Heronbanks Golf Course. But it's about more than just golf. It's an experience, a community, and a lifestyle. Championship golf and riverside living in harmony with nature. Whether you're a junior or competitive golfer, Heronbanks Golf Course has a place for you. Visit their website at www.heronbanksgolfcourse.co.za to get a glimpse of what awaits you. Heronbanks Golf Course, creating memories one round at a time.
8: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring, and lighting, to professional sound, catering, and decor, we handle it all, so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
9: Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. AutoWise is giving you the chance to win one of six prizes. Two minor service on any vehicle, plus two 50% service discount vouchers on any vehicle. And there are two aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise plus your name to 062-344-5545. Listen to the morning block between 6 and 9 from the 23rd of September to the 14th of October. T's and C's apply by entering your consent in line with the Poppy Act.
10: Another cup of coffee brought to you by DevelopNet. The only thing faster is you after a second cup.

0: Hoofnuus hierdie uur. Die Konstitusionele Hof hoor vandag die ANC se saak oor uitgeslote kandidate aan. Suid-Afrika ontvang internasionale erkenning vir toerisme en die AKA en Tubbs moordverhoor hervat. Ek is Dane Buysheim, goeiedag. Die ANC se dispuut oor sy kandidatelys sal na verwagting vandag in die Konstitusionele Hof aangehoor word. Die dispuut volg nadat die ANC versuim het om al sy kandidate se name voor die sperdatum vir volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing in te dien. Dit het daartoe gelei dat 181 kandidate uitgesluit is. Die ANC betwis 'n uitspraak van die verkiesingshof wat sy appel teen die uitsluiting van die kandidate van die hand gewys het. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, waarskie dat 'n verlies in die hoogste hof die party se verkiesingsprestasie in die betrokke munisipaliteite kan benadeel. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het hulde gebring aan die land se toerismesektor nadat dit internasionale erkenning ontvang het. Die Wêreldraad vir Reis en Toerisme het die Global Champion toekenning aan de Lille oorhandig. Die toekenning erken die groei van Suid-Afrika se toerisme-ekonomie deur strategiese vennootskappe tussen die regering en die private sektor. De Lille se woordvoerder, Aldrin Sampier, sê die minister het ook hulde gebring aan werkers in die toerisme-sektor.
1: Minister Patricia de Lille is honored by this recognition, but she says that the award belongs to the entire South African sector, especially the workers who keep our industry running day and night. She's consistently made this point that our record-breaking 10.5 million international arrivals in 2025 were not a coincidence. They are a result of deliberate collaboration between government and the private sector through our Tourism Growth Partnership Plan. And the recognition, once again, affirms what we've always been saying, that tourism policy is economic policy.
0: Die moordverhoor van die kletsrymer Kiernan aka Forbes en sy vriend Tebelo Tibbs Motsoane sal na verwagting vandag in die KwaZulu-Natal Hooggeregshof hervat. Sewe mans staan tereg op aanklagte van die twee moorde wat in 2023 in Durban plaasgevind het. 'N nuwe getuie sal na verwagting vandag getuig. Die staat se getuienis het tot dusver op beskuldigde nommer 3, Eddie Mieza, gefokus. Mieza is ook 'n verdagte in die moord op 'n taksibaas in 2022. Die staat het 'n vuurwapen wat na bewering in sy besit gevind is met albei sake verbind. Die geregtelike ondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktiviste, bekend as die Pepco 3, sal na verwagting vandag in die Oos-Kaap Hooggeregshof begin. Die vyfdaagse ondersoek vind plaas meer as 41 jaar nadat Sipho Samuel Hashe, Akawuli Godolosi en Swahili Champion Galela in 1985 verdwyn het. Apartheidsveiligheidsmagte het die drie mans ontvoer, gemartel en vermoor. Geen geregtelike ondersoek is voorheen na hul dood gehou nie. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê dit is belangrik dat alle getuienis volledig ondersoek word sodat die hof gepaste bevindings kan maak. Kommer is geopper oor 'n moontlike botsing van belange in die interne ondersoek na 12 betwiste insolvente boedels wat deur die Landbank nagestreef word. Die DA het aan die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubai, geskryf en haar ingryping versoek. Die party bevraagteken die onafhanklikheid van een van die aangestelde ondersoekers, Angelina Poole, met verwysing na haar professionele bande met Landbank aangeleenthede. Die DA se Igor Skeurkogel sê 'n onafhanklike ondersoek is nodig om te verseker dat die sake ondersoek word sonder potensiële botsing van belange.
2: Ek dring aan op haar vervanging deur 'n onafhanklike ondersoeke, 'n volledige openbaremaking van moontlike belangbotsings en hersiening van werk wat reeds gedoen is. Ek het binne 7 dae antwoorde versoek. Boere verdien regverdigheid, deursigtigheid en aanspreeklikheid. Nie nog 'n ondersoek waaroor daar getwyfel gaan word nie.
0: In internasionale nuus, Taiwan sê dat hulle 'n reeks Chinese militêre oefeninge wat na verwagting hierdie week langs China se kuslyn sal plaasvind, noukeurig monitor. Taiwan se minister van verdediging, Wellington Koo, sê die weermag se voorlopige assessering is dat die oefeninge kusartillerie en verwante eenhede betrek. China sê sy militêre oefeninge rondom Taiwan is daarop gemik om bewegings na onafhanklikheid en eksterne inmenging te bepaal. Die ontwikkeling volg op die Taiwanese president Lai Ching-te se nasionale dag toespraak waarin hy gesê het dat die eiland nie sy vryheid sal prysgee nie. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Bysaim.
3: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wild Triangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wild Triangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wild Triangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
0: Geldsaake. Goud verhandel teen $4,194.70 per fyn ons en Brent ruolie kos $104.43 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R18.50 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,673.10. Ek is Dane Bysaim.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valti Autofrenichen Automat. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valti Autofrenichen Automat is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automat promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.

0: persoon, hierdie kunstenaar wat gaan optree.
1: Wat maak jou Afrikaans my ding? In hierdie taal waarin jy sing.
0: En dit is Bernice West.
1: Maak toch die hartlikheid wat jy so
0: wil. En dan is haar ook die klomp.

0: en so met die tyd sal ons deur die hele lys gaan, maar waar begin ons? Mariette, begin jy dan sommer vir ons sê, kyk is die en die Darryl, dis die en die, wat gaan aan en hoekom is daar soveel kunstenaars? Hallo.
1: Wel, op die huidige oomblik, ek het 'n baie, baie spesiale gas hier so met my.
0: Ja.
1: En alreeds, hoekom ek sê is hy spesiaal, is ons is al nie net collega's nie, maar vriendinne vir 'n paar jaar al.
0: Ja.
1: En haar naam is Mariolet Foster en sy is streeksorganiseerder vir Helpende Hand aan die Oosrand. En hulle het
0: een
1: groot projek wat nou die 24ste gaan gebeur.
0: Ja.
1: En ek dink regtig ons hier in die vol driehoek kan, soos die Engelsman sê, challenge accepted.
0: Hey, I'll tell you what, soos die Engelsman sê, challenge accepted. Daar sê, Mariette het gesê, voor ons op die lug was, Mario en Letty, of Letta, skien. Maar dis Mariolette, dis saamgesmokes, saamgejoined, soos hulle sê, nee?
2: Baie, baie dankie vir die geleentheid.
0: Daar sê.
2: Dit is so wonderlik om hier te kan wees.
0: En welkom. So, baie mense het gesê, Jakkals Vibes is AI, dit is nie 'n persoon nie, maar, nou kan jy ons regstel en sê, maar het is 'n persoon, nee.
2: Daar is, daar, hy dans daar op die verhoog, en daar is klomp, hy het 'n klomp dansers, wat saam met hom gaan dans.
0: Jeez.
2: En ons sien verskrikkelijk uit, daarna, hy is eindelijk ons hoofvertoning vir die aand.
0: Natuurlijk. So, wanneer gaan al dit gebeur? Alberton Day, the biggest polar plunge ever, en hoekom polar plunge?
2: So, ons probeer geld altyd, elke jaar doen ons 'n projek waar ons geld probeer insamel vir ons rentevrye studielenings. En ons wil 'n bietjie iets anders doen. Ons wil nie altyd net bakkant voor maatskappy gaan staan nie, want die ekonomie vandag almal sukkel. En die mense sukkel maar destemaal om te gee ook. So, toe wil ons besluit ons nie, ons gaan 'n groot uitdaging doen. En ons wil mense uitdaag en hulle gaan maar 'n bietjie koud moet kry en hulle gaan in 'n ysbad moet kom klim.
1: Challenge accepted, Darryl.
0: Wacht so bykie. Challenge almost accepted. Hoe koud is die water?
2: Die water is baie, baie koud. Ek het so 2 dae terug ingeklim. En dit was regtig baie erg.
0: Waar is my voete? Waar is my groot tone? Waar is my, as jy man is, my alles? Die nou ook. Maar, so, daar is hele paar kunstenaars daar. So, there's Hunter, Bernice West, of course, Mornay, DJ Renier, Adrian Jonker is ook daar, Neil Somers is daar, so Jan Blom is daar, en Jakkals Vibes, allemaal daar.
2: Hulle is allemaal daar, en ons sien verskrikkelijk uit daarna.
0: Wow. Waar gaan dit nou plaasvind? Of course, Alberton.
2: So, dit gaan plaasvind by die Alberton Rugby Stadion,
0: okay.
2: 24 Oktober, en ons maak al die hekke so 8 uur oop.
0: Okay, alright, vertel ons meer oor die dag.
2: So, deel van ons projek is ons het gedink ons gaan mense kry om in 'n swembad te spring en dan gaan ons so geld insamel en toe het die liewe Heer ons so geseën en toe kry ons 'n skenking van 220 buddens, regte buddens en ons het besluit, ek het vir die Guinness World Records geskryf en gevra, was daar al so iets en daar was nog nooit so iets nie en ons het gehoor, hulle het in 2023 in Uruguay het hulle in 928 mense in swembaddens geklim.
0: Okay.
2: En toe het ons besluit, nee, ons gaan iets anders doen, dis enkel, so jy gaan in jou eie bad klim, en so ons probeer 'n rekord breek, ons wil hier 1000 mense moet daai dag in die baddens klim.
0: Nou, is dit nou tot jou nek of heeltemal onder die water?
2: So hulle moet letterlik gaan sit, hulle mag enige klere aan hê, en hulle moet, behalwe natuurlik 'n wetsuit, dit word glad nie toegelaat nie, hulle kan gaan sit, en hulle moet terug lê, laat die ys hulle daarom toemaak, en dan kan hulle maar kyk hoe lang kan hulle uithou.
0: Nou, ek dink jy het gesien op YouTube, nou die emmers vol koue water, en dan speel hulle die gek met hulle vriende en al die dinge, maar jy

0: sien letterlik hoe daai persoon se asem wegraak. So dit gaan daai tipe ding wees,
1: nee. 100%. Dit gaan 100% daai wees.
0: Yes, tot daai. Okay. Wat van kos en drankies en al daai dinge?
1: Ja, so daar gaan so oor die 20 skole wees. Ons het baie skoolhoofde uitgedaag. So ons het die oggend het ons lekker toutrek kompetisie, die hoërskole teen die hoërskole en die laerskole teen die laerskole.
0: Ja.
1: Ons het 'n bietjie van die cheerleaders en die trompoppies wat daar gaan optree vir
0: die
1: skole.
0: Wat van paas? Wat van paas teen paas?
1: Wow. Ons is nou nog nie daar nie. Ons het besluit ons die paas met in die ijsbarrens kom klim, want kinders mag nou nie in die ijsbarrens klim nie.
0: Hoekom nie?
1: So, want ons weet nie wat is hulle hartprobleme of het hulle ons, wat is hulle kwale nie.
0: Nou, maar wacht nou, jy wil hê mans en oumans, en jy weet nie van die kwale daar nie. Blijf, ek kan het doen, los my hart uit, is okay. Jy weet?
1: Ja, so die, so ons glo volwassene weet al daarom wat is hulle toestand en hoe hulle is en
0: natuurlijk,
1: of wat sy medikasie hulle is, kinders weet nog nie, so ons wil nie daai kanse vat met 'n kind nie, so geen kinders onder 18 nie. Die kinders gaan dan maar die toutrek en dit vir ons doen en dan wil ons hê die volwassenes moet vir ons in die ijsbarrens klim. Ons het so 250 maatskappye uitgedaag.
0: Ja.
1: En dan die maatskappye gaan dan saam met hierdie hoofde en skoolpersoneel in hierdie ijsbarrens klim.
0: Ek is so bly jy het verduidelik, want toe ek dit nou lees, toe ek die brief nou kry dat ek met julle gaan praat, die albei van julle. Toe dink ek vir myself, Paula, maar dis die middel van, amper is nie eintlik somer nie, dit gaan warm wees, seker, jy weet, wel kom ons hopelik die dag gaan het waai warm wees, of anders dat, koud, maar ek hou duim vast, en ek, I believe, and I'm trusted, weather's gonna be great. Wat is die Paula, maar nou het jy dit weer verduidelik vir ons.
1: So ja, ons het besluit, ons wou nou nie doen in die winter nie, want ons wil die mense met bietjie langer sit, want hoe hulle word geborg vir hoe lang hulle sit, en hoe langer hulle sit, hoe meer geld kan ons insamel, so ons was eintlik baie slim.
0: Okay, so, daar het ons nou weer iets, jy sien, dis nie net van inklim en uitklim nie.
2: Nee.
0: So, dan kry die bolke daar, so hoeveel is dit een lijn, is dit R10 of wat? Hoe
1: so die kaartjes is R50.
0: Okay, R50.
1: En selfs as jy as individu, soos individu wil kom deelneem.
0: Dis 'n groot woord daar, pas op,
1: ja, kan jy ook net 50 of R100 betaal, en dan, maar maatskappye moet dan vir ons vra maatskappye vir die donasie, hulle kan natuurlijk artikel 18a kry, vir op die dag, en hulle kan daar ook vir ons donasies gee, en ja, ons gaan hulle bemark op die dag, en dit is regtig vir 'n goeie doel, dit gaan nie regtig oor die koue nie, dit gaan regtig om 'n kind se lewe te verander.
0: Natuurlijk, en as mense daar buiten is, kyk, kan ek nie my ou R50 net gee nie, kan die mense doen, en dan hoe gaan jy te werk?
1: Absoluut, hulle kan, so hulle kan op ons landingsblad gaan kyk, hulle kan op ons webwerf gaan by Oosrand,
0: ja.
1: Solidariteit Oosrand streek, en hulle kan die donasie daar gaan maak. Natasha Kriel het ook vir ons in die ijspad, en sy het 'n back a buddy vir ons gestig, so hulle kan daar ook vir ons een donasie gaan maak.
0: Okay.
1: Ja, so hulle kan, en hulle moet net kom en die dag saam met ons geniet, dit gaan net 'n lekker dag wees, daar gaan kiddies rides wees, lekker kostelletjies, en groot biertuin, en net lekker activiteite om te doen.
0: En het gaan die 24ste Oktober wees, en die hekke maak oop, so 8:00 kant is het reg?
1: Ja, die hekke maak 8:00 oop, so tussen 8 en 10:30 is die kinderaktiviteite die toutrek,
0: ja.
1: En dan net na 10:30 begin ons met die ijsbarrens.
0: Alright, oh, fantastic idea die, nee? Jy het saamgekom, byeen gekom, en gesê, okay, wat gaan ons doen? Wat die idee is, en hoe gaan ons dit bewerk, en hoe gaan dit nou eindelijk werk? So, hoe lang het, is alles beplan?
1: Nee, hier is al een hele jaarse beplanning. Ek moet vir jou sê, om my ijsbarrens daar te gekry, die barrens, die vervoer, dit was absoluut baie harde werk, en baie daase werk, en ons wil ook sommer kyk, jy kan sommer jou bad koop ook, as jy klaar om gesit het.
0: Wat is die, wat is het gemaakt van? Is het plastic, of wat is
1: dit? Dit is regte, dit is die hotel range baddens, die groot baddens, hulle is regtig groot en extra lang. Ons het eindelijk gaan kyk, hulle is amper so R6,500 te bad.
0: So nou, wat gaan gebeur na die tyd met hulle?
1: So, dis wat ons nou sê, jy kan dalk die bad vir jouself koop, ons gaan die baddens verkoop op die dag vir R2,000 te bad.
0: Okay.
1: So die mense kan selfs hulle bad koop.
0: En so die is een bad, soos in een bad, die rechte bad.
2: Dit is soos een huisbad.
0: Soos
1: een rechte bad, maar hy is bietjie groter, soos ek sê, dis die hotel range, die wat in hotelle is, so hy is bietjie groter as jou gewone huisbad, hy is regtig mooi, hulle is nog amper splinter niet. Een van die hotelle het hulle eindelijk uitgehaal om water te bespaar, so dit bekeer absoluut niks. So, En ons is net so dankbaar vir hierdie barrens.
0: So daar sê, as jy wil, kan jy bad koop dan vir, jy sê, 2000 rand, nie 6000 nie, maar 2000 rand, met die water, water gratis, en dan kan jy dit huis toe vat, ok?
1: Absoluut, ja.
0: Gaan het gebeur dan, na so paar mense ingeklim het, seker, is het nou op die gras, want jy weet, jy wil nie inklim en daar wat is die,
1: ja,
0: jy slak of ietsie, jy weet, saam met jou, hallo, jy weet, dit wil jy nie heen.
1: Nee, nee, so dit is, maar dit is op die gras,
0: okay.
1: So die mense gaan inklim, ons het ook, ons gaan ook die sanitize na elke persoon gesit het, so okay. Die mense kan rarig denk, hulle gaan in skoon ijs klim, daarna, so ons gaan nieuwe ijs insit, so die mense gaan inklim, so elke halfuur gaan ons een paar mense, nieuwe mense laat inklim.
0: Okay. So dan gaan buttons in rotatie wees.
1: Absoluut, ja.
0: So moet nie worry oor die, dit gaan nie daar wees nie, alles gaan weer, amper soos niet wees. Wel, soos niet wees.
1: Ja, yes. Jy gaan in jou skoon nieuwe bad klim.
0: So hoeveel mense, is daar nog mense as hulle wil hulp, behulpzaam wees op die dag, kan hulle maar vra of wat?
1: Ja, so ons vra asseblief, vooral vir die mense in die val hier so nie, kom, jylle is al gewoond aan die water met al die wateraktiviteite wat jylle hierdie kant het.
0: Jylle
1: is nie bang vir die koue nie, so kom klim nee. Saam met ons in die ijspad en dit is so nabij. Alberton is eindelijk so nabij, dit is al halfuurse rij daan toe. En ons daag die maatskapie uit, as daar skole is wat wil kom deelneem, jylle kan ons kontak. My nommer is 067.
0: Oh, wacht een beetje. My elektroniese pen. 067.
1: 081-071-0135
0: ek sal die nommer weer herhaal so met die tyd soos ons aangaan en dan vraag jy, wel, dan gaan die dame nou antwoord Mariolet, ek het het reg nie,
1: dis correct,
0: weet jy, my tong wil net nie, keer my tong van kwaad praat, keer my tong, Mariolet, ai, ok, Mariolet, daar sy, ek sê dit vir my weer, Mariolet.
1: Mariolet.
0: Wat is daar nog van die dag, omtrent die dag?
1: Die dag gaan net wonderlik wees. Kom sit saam met ons in ijsbarrens, daarna gaan ons allemaal saam lekker muziek luister, ons gaan kyk na hoe die skole optree, en dis een lekker familiedag. Ek dink ons het nie lekker weer gehad die afgelopen tyd, ons het gekyk, het gaan sonskyn wees,
0: yes.
1: En dis iets anders. Jy sien nie elke dag waar 100 mense gelyk in barrens klim, en die gezichte wat hulle trek, en hoe koud hulle kry nie, so dis heeltemal iets anders, kom geniet het, dit gaan pret wees, ons gaan mekaar uitdaag, ons het ook een dankpoel daar, dis waar iemand op een stoel sit, en hulle gaan gooi met balle, en dan val die persoon in.
0: En jy weet, die angst daar, want jy weet nie wanneer dit gaan slaan nie, nee, ach, dankie, in die water, en dis baie lekker.
1: En dan die kiddies rides is daar, en dan, ja, en ons het vir die mense gesê, selfs die publiek, bring jou kostuum saam, bring een handdoek saam, en kom klim in, dit gaan net lekker wees.
0: Kaartjies, hoeveel kost die kaartjies?
1: So, ons kaartjies is eintlik baie goedkoop, kinders onder 18 is gratis.
2: Dis wat ek nou wou sê, dis eintlik vir my so wonderlik van hierdie hele initiatief, is ons allemaal weet hoe dier events dies daar is om heen te gaan, en vir alles jy ma, pa en een kind, of ma, pa met twee kinders of soeet, en betek keer betaal jy so dier net vir ingang, dat een mens kan nie eers koeldrank gaan koop by die event nie, en dis die eerste ding wat ek raak gesien het, en Mariolet, ek dink daar so kan ek my hoed vir julle afhaal, dat alhoewel hierdie vir julle fondsinsameling is, is julle nie gretig nie, en dis ook om julle se hand oor hierdie ding gaan wees, want joch, gee maar die pryse.
1: Dankie Mariet, ja, so nou, kinders onder 18 is gratis, en is slegs R150 vir volwassenes.
0: Beautiful, ok, enig iets anders van jou kant af.
1: Ek wil net sê, baie dankie, ons sien julle daar, onthou, dis nie oor die koue nie, dis oor 'n studentse lewe wat jy kan verander, deur vir ons in 'n bad te kom klim, kan ek nuwe student gaan studeer.
0: Daar sê, en weer eens, nommer om te kontak, as jy wil met 'n mens praat, is 067-871-0135. Daar sê, en jy kan 'n bad wat nou koop, splinter nieuwe ene vir 2000, en
1: absoluut.
0: Is die einde van die dag.
1: Absoluut.
0: Gaan dit 'n B-ding wees, of hoe ver in die dag kan jy dit sê, ek wil die bad hê, of ek wil die bad koop, of wat?
1: Nee, so ons het die extra buttons, ons gaan 100 buttons uitsit,
0: okay.
1: So ons het 120 extra buttons daar, waar die mense kan dadelijk hulle bad koop, so bring jou trailer saam, as jy bad wil koop.
0: Alright, nog iets van jou kant af dan, dame Mariette van den Werking.
2: Nee, ek wil net weer dankie sê vir julle goedhartigheid, en dat julle altyd bereid is om die gemeenskap
0: ja,
2: te bedien.
0: Maar natuurlijk.
2: So, ons waardeer julle ongelooflik baie, en ek wil ook net sê, asseblief, denk maar aan ons, ons is tans nou bezig met allocaties van studenten. Ons rentevrye studielenings het einde September gesluit, en nou moet die mens deur al die aansoeke werk, en dis nou nogal baie keer hartverskeurend, vir alles die mens nie fondse het nie, om almal te help nie. So, ja, van ons kant af, ek weet, ons sien julle volgende week weer,
0: ja.
2: Dan gaan ons bykie kom praat oor wat gebeur hier so in die Valdriehoek, binnenkort, ja. Ek kan so een leidraadjie gee van...
0: Wat is dit?
2: Baie muziek, baie liggies, kleervol, lekker tye, naby Kers.
0: Kan nie wacht nie. En dan, live entertainment begin 3:00 die middag, wanneer?
1: Dit begin al van 12:00 af, is die sangers al op die verhoog.
0: Okay, so daar sy, en die sangers, Hunter Bernice West, Mornay, DJ Renier, seker aanse kant ook, Adrian Jonker, dan is daar ook Neil Sammers, Jan Blom, en die klomp, wat nou erg is, een levende lijwe, Jakkelshuis. Baie dankie dames, thanks for coming through.
2: Dankie,
1: baie dankie.
0: Jakkels Vibes, gaan daar wees, gaan jylle daar wees.

0: Saturday, 10 October, Clinic Naledi Nkanyesi Private Hospital will officially become Clinic Dr. Pakisa Mokesi Private Hospital. The new name honors a pioneering doctor and community leader whose life represented courage, integrity, compassionate healthcare, and service to the people of the Vaal. The hospital's name will change, but our commitment to our patients and community will continue, honoring the man, preserving the history, carrying the legacy forward. For inquiries, contact 016-420-3000.
1: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
2: Hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa sê die landbousektor het die potensiaal om te groei. Die regering sal verseker dat matrikulante hul eksamen sonder ontwrigting kan aflê en verdagte in hegtenis geneem vir die moord op drawer in Kempton Park. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se landbousektor het potensiaal vir groei. Die president sê in sy weeklikse nuusbrief dat opkomende boere finansiering nodig het om te verbeter. Hy sê hierdie boere kry nie die finansiering wat hulle benodig vir boerdery insette, infrastruktuur en bykomende grond nie. Ramaphosa sê hierdie gebrek aan befondsing hou opkomende boere op die bestaansvlak van landbou. Die president sê die land moet nou fokus op die transformasie van die landbousektor. Die departement van basiese onderwys sê maatreëls is in plek om matrikulante tydens betogings te beskerm. Byna 1 miljoen leerders begin môre met die nasionale senior sertifikaat eksamen. Die eksamen vind plaas te midde van burgerlike onrus oor onwettige immigrante in sommige dele van die land. Die departement sê amptenare sal toesien dat leerders hul eksamen sonder ontwrigting kan aflê. Die polisie het die inhegtenisneming van 'n verdagte bevestig wat in besit gevind is van 'n item wat aan Elizabeth Tsonsu Moselakgomo behoort. Die 33-jarige vrou is verlede maand in Kempton Park in Gauteng vermoor nadat sy haar huis in Rhodesfield in die middag verlaat het om te gaan draf. Die polisiewoordvoerder Brigadier Athlande Mate sê ondersoeke na die saak duur voort.
3: The suspect is expected to appear before the Kempton Park Magistrate Court today on a charge of being in possession of stolen property. At this stage, no murder charge has been brought against the suspect.
2: Die voormalige president en leier van die MK-party, Jacob Zuma, herstel goed in die hospitaal. Dit is volgens die Jacob Zuma Stichting se woordvoerder Mzanele Manye. Zuma is verlede week in 'n hospitaal in Pietermaritzburg opgeneem. Manye sê die voormalige president is in 'n goeie luim. Hy het die publiek bedank vir hul goeie wense en 'n beroep gedoen dat Zuma se privaatheid gerespekteer word. Just Money sê Pieter Wasserval waarsku dat hoër brandstofpryse nie net motoriste raak nie. Dit volg na skerp brandstofprysstygings wat verlede week in werking getree het. Petrolpryse het met meer as R3 per liter gestyg, terwyl dieselpryse met tussen R2.84 en R3.24 per liter toegeneem het. Wasserval sê brandstof is een van die koste wat deur die hele ekonomie spoel en uitwerking op bykans alles het.
4: Baie klein ondernemings gebruik voertuie om by hul kliënte uit te kom of goedere af te lewer. Wanneer hul koste styg, word dit dikwels aan die verbruiker oorgedra in hoër pryse en duurder dienste. Daarom werk brandstof deur die hele ekonomie. Selfs as jy nooit self 'n tank volmaak nie, kan jy die verhoging oor die volgende paar weke in jou kruidenierstrollie verwag.
2: Turkye, Pakistan, Egipte en Saudi-Arabië het 'n reeks Houthi-aanvalle op die internasionale lughawe in die Saudi-hoofstad Riyadh veroordeel. Die jongste aanval gister het een persoon se lewe geëis en byna 'n dosyn ander beseer. 'n Vorige aanval het 13 mense doodgelaat en meer as 300 beseer. Die vier lande doen 'n beroep op onmiddellike en onvoorwaardelike staking van die aanvalle. Hulle het ook al steen herbevestig vir Saudi-Arabië se pogings om verdere aanvalle te voorkom en bedreigings af te weer. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Rita Potgieter.
5: Die Vibe is nou sigbaar 90.6 en 906 TV.

0: Hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa sê die landbousektor het die potensiaal om te groei. Die regering sal verseker dat matrikulante hul eksamen sonder ontwrigting kan aflê en verdagte in hegtenis geneem vir die moord op drawer in Kempton Park. Ek is Rita Potgieter, goeiedag. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se landbousektor het potensiaal vir groei. Die president sê in sy weeklikse nuusbrief dat opkomende boere finansiering nodig het om te verbeter. Hy sê hierdie boere kry nie die finansiering wat hulle benodig vir boerdery insette, infrastruktuur en bykomende grond nie. Ramaphosa sê hierdie gebrek aan befondsing hou opkomende boere op die bestaansvlak van landbou. Die president sê die land moet nou fokus op die transformasie van die landbousektor. Die departement van basiese onderwys sê maatreëls is in plek om matrikulante tydens betogings te beskerm. Byna 1 miljoen leerders begin môre met die nasionale senior sertifikaat eksamen. Die eksamen vind plaas te midde van burgerlike onrus oor onwettige immigrante in sommige dele van die land. Die departement sê amptenare sal toesien dat leerders hul eksamen sonder ontwrigting kan aflê. Die polisie het die inhegtenisneming van 'n verdagte bevestig wat in besit gevind is van 'n item wat aan Elizabeth Tsonsu Moselakgomo behoort. Die 33-jarige vrou is verlede maand in Kempton Park in Gauteng vermoor nadat sy haar huis in Rhodesfield in die middag verlaat het om te gaan draf. Die polisiewoordvoerder Brigadier Athlande Mate sê ondersoeke na die saak duur voort.
1: The suspect is expected to appear before the Kempton Park Magistrate Court today on a charge of being in possession of stolen property. At this stage, no murder charge has been brought against the suspect.
0: Die voormalige president en leier van die MK-party, Jacob Zuma, herstel goed in die hospitaal. Dit is volgens die Jacob Zuma Stichting se woordvoerder Mzanele Manye. Zuma is verlede week in 'n hospitaal in Pietermaritzburg opgeneem. Manye sê die voormalige president is in 'n goeie luim. Hy het die publiek bedank vir hul goeie wense en 'n beroep gedoen dat Zuma se privaatheid gerespekteer word. Just Money sê Pieter Wasserval waarskie dat hoër brandstofpryse nie net motoriste raak nie. Dit volg na skerp brandstofprysstygings wat verlede week in werking getree het. Petrolpryse het met meer as R3 per liter gestyg, terwyl dieselpryse met tussen R2.84 en R3.24 per liter toegeneem het. Wasserval sê brandstof is een van die koste wat deur die hele ekonomie spoel en uitwerking op bykans alles het.
2: Baie klein ondernemings gebruik voertuie om by hul kliënte uit te kom of goedere af te lewer. Wanneer hul koste styg, word dit dikwels aan die verbruiker oorgedra in hoër pryse en duurder dienste. Daarom werk brandstof deur die hele ekonomie. Selfs as jy nooit self 'n tank volmaak nie, kan jy die verhoging oor die volgende paar weke in jou kruidenierstrollie verwag.
0: Turkye, Pakistan, Egipte en Saudi-Arabië het 'n reeks Houthi-aanvalle op die internasionale lughawe in die Saudi-hoofstad Riyadh veroordeel. Die jongste aanval gister het een persoon se lewe geëis en byna 'n dosyn ander beseer. 'N Vorige aanval het 13 mense doodgelaat en meer as 300 beseer. Die vier lande doen 'n beroep op onmiddellike en onvoorwaardelike staking van die aanvalle. Hulle het ook al steun herbevestig vir Saudi-Arabië se pogings om verdere aanvalle te voorkom en bedreigings af te weer. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa. 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Die Vodacom Bulls het 'n groep van 42 spelers vir hul komende Investec Kampioenebeker veldtog aangekondig, met 14 Springbokke ingesluit in 'n groep wat uit 24 voorspelers en 18 agterspelers bestaan. Andre Pollard, Cowan Bash en die nuweling Luan Giliomee sal om die loskakel posisie meeding, terwyl Giliomee ook dekking as heel agter kan bied saam met Willie Leroux en Hakim Kunene. Ten spyte van die verlies van Ruan Urkie, beskik die Bulls oor 5 opsies vir die slotposisie, terwyl hulle agterry spog met ervare spelers soos Marco van Staden, Marcel Kutsie en kaptein Andrew Liebenberg, bygestaan deur Cameron Hannekom en Jean-André Rudolph as 8ste man. Johan Akkerman se span begin Saterdag al Europese veldtog op Loftus-Versveld, waar hulle Stad Fransy huisves. Die 4 halfwedstryde in die Pick and Pay Gold Cup is bevestig na 'n dramatiese kwart eind naweek waar die Northern Platinum Rhinos vir Brakpan met 46-33 geklop het. Die Rhinos sal teen die verdedigende kampioene Sanlam Naka Bulls te staan kom wat vir Randfontein met 45-37 geklop het. In die suidelike afdeling het die voormalige kampioene Durbanville Bellville vir Roses United met 52-17 oorrompel, maar College Rovers het die tuis halfwedstryd teen Durbel verseker nadat hulle Gardens met 64-0 vernietig het. SA Rugby se uitvoerende hoof Rian Oberholtzer het die gees van Klip Rugby geprys en sê die toernooi het uitstekende drama opgelewer en dat die halfwedstryde beloof om onvergeetlik te wees. En UJ Ladies afrigter in Tabaling Dunga Modiko sê haar span moes diep delf om TOT met 4-2 in die Hollywoodbet Super League Amplified in Soweto te klop. UJ het teen rusttyd met 3-1 voorgeloop voordat Nombuso Malesa vroeg in die tweede helfte 'n doel vir TOT aangeteken het, maar Kutluano Mapane het die oorwinning laat in die wedstryd beklink. Modiko het haar span se sterk ingesteldheid geprys toe hulle 'n reeks van 2 opeenvolgende liga nederlae beëindig het. Die Orange Army sal nou voorberei vir volgende naweek se reis na Bloemfontein om teen City Lads te speel, met die afrigter wat rus en herstel voor die wedstryd prioritiseer. En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie.

Dit is weer eens bewys. 90.6 FM Stereo, 'n wenstasie. Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie. Skakel 0861 827 906 om met een van ons konsultante te praat.

Goeienaand luisteraars, welkom by die Golden Triangle Chamber of Commerce sake uur, waar ons die persone agter die besighede in die voldreuk kleur ken. En natuurlik, die doel van hierdie program is gaan altyd oor spend local. Ek weet ek sê dit elke keer as ek op die lig is, maar daar is geen rede vir 'n besigheid of 'n kliënt in die voldreuk om buite die voldreuk dienste te gaan soek nie. Ek dink ons sit met die beste mense hier plaaslik en kom ons ondersteun hulle. Zander, ek het jou vir ewig nie gesien nie. Hierdie was 'n lang breek vir my, nê? Nee? Ja, so, Balesa, you also see we have a lot of fun in the studio. Sometimes Andre is sitting on the floor, sometimes he fell off his chair, falls off his chair, so you're going to have a lot of fun. Maar net so voordat ek ons twee gaste vanavond aan julle bekendstel, kom ons spring sommer weg met Terrenlam, langpad na die hemel.

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 charts after this break.
2: Broadcasting worldwide online 24/7.
3: Home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
4: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
5: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
6: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir Maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
7: So vir die advertensiebreke was dit gewees daai nuwe ene van Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld met Oor Mekaar. Jy luister natuurlik na 90.6 FM Stereo waar jy tuis voel saam my Zander Champagne. En soos dat julle weet, elke maandag gaan tel ons die 20 lekkerste liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf af. Nou volgende aan die beurt is 'n liedjie wat vir baie lank op die SA Top 20 was of is nog steeds. Maar dit beweeg regtig waar baie vinnig af. Van laasweek se nommer 16 na hierdie week se nommer 18 is Tazaria SA en Jackals Vibes met Soen My in die Donker. Dit bly nog steeds 'n liedjie wat 'n ongelooflike vibe het. Ek love hierdie liedjie nog steeds al die pad. Onthou my vraag vanaand op die WhatsApp lyn is wat het jy al begin met Kersfees shopping en ook gee julle nog vir mekaar geskenke of is dit meestal net vir die kinders? Laat ek van julle hoor. Elise sê hierso vir my op die WhatsApp lyn Nancy Zander, nee, koop net vir die kids, vir my gaan dit net oor een ding en dis die woord van Jesus. Dit werk ook elk geval duur uit. Dis net geld maak stories, maar mense vergeet eintlik waar dit gaan. Stem saam met jou Elise, maar 'n lekker kersete, ja, dit sal ek nog doen as daar geld is en dit saam geniet as 'n gesin. Ek moet sê dit is ook vir my besonder lekker as ons as 'n gesin of familie oor Desember vir al Kersfees bymekaar saamkom en dan letterlik is dit 'n groot groot ete dag as ek so kan sê. En daar's altyd kerskoek. Vrugtekoek. Ekskuus, vrugtekoek. Hou jy van vrugtekoek? WhatsApp my 0623445445, maar ook dis nou 'n ding wat ontsettend duur geword het. 'n Vrugtekoek. Ek weet nie of dit die neute is of die brandewyn of wat ook al wat hulle daar gebruik nie, maar dit het regtig waar besonder duur geword. Ek het laasweek het ek die pryse gekry by die dametjie wat ek altyd myne by aankoop. En ek's baie seker is amper R100 duurder as wat dit laas jaar was. En dan praat ek van 'n gewone koevert grootte. Jy weet daai lang koeverte, daai wat jy rekening in kry. Dis daai grootte en is ek praat onder korreksie maar soos R350. Dis vir my baie geld vir 'n vrugtekoek. Wat's jou gedagte daar rondom? Laat weet jy vir my op die WhatsApp lyn. Jy sê ek laf vrugtekoek. Yes, dit is so lekker. En vrugtekoek laat my altyd aan Kersfees dink. Het sy hoe groot hy nou is of hoe hy nou neete in of nie. Ons as familie is net 'n gesin wat ongelooflik baie lief is vir vrugtekoek. Dit hoef ook nou nie net Kersfees te wees nie, maar jy kan hom ons in die vrieskas sit en kan hom uithaal ook wanneer ook jy dan wil. Maar kom ons gaan aan met die SA Top 20 nummer 18 vanaand. Jackals Vibes, Soen My in die Donker.
2: Nummer 18.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk van skenkingswinkels wat as ons winkels bekend staan. Skenk enige goeie kwaliteit ongewenste items aan een van die meer as 125 ons winkels landwyd. Fondse van ons winkel word in die gemeenskap teruggeploeg, soos die Helpende Hand Studie Trust wat rentevrye studielenings aan studente bied. Verskeie gemeenskapsprojekte, skepping van werksgeleenthede en maatskaplike dienslewering. Skep hoop op 'n beter toekoms. Vir jou naaste ons winkel, besoek www.onswinkel.co.za.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veil? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars, check. Sokkie wat jou knie laat krak, double check. Ijskoue drankies, natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook, Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir Maandag.
5: So,
6: what are you waiting for?
5: What are you waiting for?

0: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
1: Kyk, daai nuwe ene van Franja Du Plessis, Slathard, is 'n bubbling ander gewees. So voor die advertensie breek hier saam met my Zander Champagne. Op 90.6 waar jy tuis voel, jylle nog net 10 maandag, dan is dit Kersfees. En so my vraag dan natuurlik vanavond is, koop jy nog geskenke? Het jy al klaar begin? Gee jy nog vir mekaar? Gee jylle nog vir mekaar geskenke? Of is dit meer iets vir wat jy gee vir geskenke gee vir kinders? Wat ek sien meer van die norm is, buiten ook, so wat ons nou hier by die werk ook doen, a Secret Santa. So dan hoef jy nie vir allemaal geskenke te koop nie, maar elke ene kry nog steeds ietsie. En ons het toegepraat, hier Kersfees, vruchtekoek, het ek ook oor gepraat, wat so duur geword het. Oom Dani sê, naand groote, nee, nie te lieve vruchtekoek nie, eer Black Forest. Oom Dani, ek hoor wat oom sê, maar vir Kersfees, dink ek, vruchtekoek is ons maar meer gepas. Ek weet nie dalk wat die kleer is van die cherries en die berries en alles wat al in is nie, maar ek weet nie, vruchtekoek associeer ek nou maar net met Kersfees. Dit is nou maar net so. Maar, dan van my kant af hier, by die SA Top 20 om Dani, wat morgen verjaar en 63 jaar oud word, ek wens vir oom een ongelooflike verjaarsdag morgen toe, vol bederf hoop ek, en dan ook een jaar wat voorlê, wat oom se grootste verwagtinge en drome bereik of net geluk, gezondheid en tonne liefde. Hier van ons kant af met 90.6 ook, mag dit vir oom 'n baie, baie mooi jaar wees wat voorlê. Ons gaan aan met die, dankie, baie waardeer oprecht, plesier oom Dani. Ons gaan aan met die SA Top 20. Jacobus gaan nou vir ons bykie verby dans op nummer 15. Hy bly op die selle plek wel as laas week. Taryn Lam net daarna op nummer 14 met Antarctica. Ek love het om my woord sê, Antarctica, nee? Sy bly ook op nummer 14. Vinnige vraag, het enige een van julle al die story gekyk Below op Netflix, wat laas week begin speel het? Oor ek nou praat van Antarctica en die ijsberg daar. Wat een pot nonsies, ha? Ek weet nie. Ek sien nou op Facebook allemaal rave en rant en rave oor die reviews van dit, dat het so goed is. Ach nee, regtig waar. Ek kan nou nie dink dat het regtig waar iets is wat ek vir 6 of 8 episodes kan nie eens onthou hoeveel nie. Dis tyd dat ek in my lewe nooit gaan terugkry nie. Maar as jy dit gekyk het, laat weet my WhatsApp 0623445545. Laat weet my ook van waar in die land, waar in die wêreld jy saam luister. Maar nou eers, Jacobus met Verbydans.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: This is the SA Top 20.
3: By Leonie May.
2: Die SA Top 20.
4: Kyk, elke maandag gaan vir my so lekker, veral wanneer ek saam met julle kan kuier, maar wat vir my so besonders lekker is, is wanneer julle saam met my gesels op die WhatsApp-lyn ook. So wat ek gevra het van die vrugtekoek, almal het hulle menings gelig. Nie almal hou daarvan nie, blykbaar is dit die norm dat mense nie daarvan hou nie. In my familie, ek dink my familie is dan abnormaal, want meeste van ons buiten, my jongste sissie, is verskriklik lief vir vrugtekoek. Letterlik, vrugtekoek by ons is soos, hoe kan ek sê, wat is het? Dit is baie bekend, kom ons sê nie, dit is baie bekend. Maar, nou op 'n ander noot, ek en Linda, hallo Linda, ons gesels nou so lucky op die WhatsApp-lyn. En sy sê vir my, so, Alexander, hoe gaan dit, het langs gesels, dit gaan goed met my ook. So gesels ons toe nou al, en ons sê, ons is so blij, die winter is voorbij, en die somer, ja, en sy praat oor die groen bome en wat. En ek sê, vertel vir haar toe nou, hier by ons by die radiostasie is daar 'n prachtige groot boom by die voordeur. Nou, vir die wat al hier was, gaan weet wat sy boom ek van praat, maar regtig waar hierdie jaar dra dit net sy blare, is donkergroen, is net 'n ongelooflike prachtige boom. Maar ons het 'n paar Adidas wat elke jaar hier kom broei. Vandat ons 3 jaar, 4 jaar terug hier ingetrek het, elke liewe jaar kom broei hulle hierso. En tans is daar ook nou weer 'n babietjie. Maar dit is so mooi dat hulle weet waar hulle moet naartoe terugkom. Dit is vir my so besonders. Maar buiten dit nou, het die vinkies, Shame, het die ou vinkie probeer nes maak en dan kom die vroukie en dan plik sy daar julle ding uit mekaar. In die case, maar hy het toe nou die nesie gebou, maar toe sien ek nou vroeger vandag, en ek het foto daarvan geneem, daar is 'n klomp vinkie nesies, maar ook daar is ene wat amper lyk soos 'n double story. Dit lyk amper soos 2 nesies wat aan mekaar is. Dit letterlik, kyk, hy het homself oortref daar, die wyfie moet baie gelukkig wees met die mannetjie, maar so gee sy bly oorkant op parkie, en sy gee so elke oggend vir die volkies op kos op die grasperk. Ek geniet so om na hulle te kyk. Hier is 2 kiewiet wat ook om eet, nou nie op die grasperk nie, op die sypaadjie, maar sodra sy saad en kossies gooi oor die hek, dan kom hulle aangehardop. Toe vertel ek vir, ek het 'n kokatiel wat ek mos via Open Hands 'n paar jaar terug geërf het by 'n tannie, waarvan die oom oorlede is, en die oom het na die vol gekyk, en die tannie kon net nie met die kokatiel oor die weg kom nie. So toe erf ek vir vol. En die case, nou elke keer, elke tweede dag, as ek vol se kospakkie leeg maak, gooi ek het uit by die agterdeur, nee? Want daar is altyd 'n duifie gewees of 2. Nou is daai duive so ongelooflik stout. In die oggende, dan kom hulle al in die huis in, dan as ek hulle hoor, dan is hulle by onse kospak. Die hond doen niks aan hulle nie, hulle doen niks aan die hond nie, hulle vlieg nie eers weg as die hond voorbij hulle stap nie. So mak het hulle nou vir mekaar geword, dat het amper dalkies 'n probleem raak, maar ek weet ek moet hulle uit my huis uithou. Maar ek gaan nou hier by die werk, gaan ek nou vir die vinkies wat nou die double story nest gebou het, en die ander ene wie se vroukie dit uit mekaar het gepluk het, wil ek nou soos 'n voelbakkie, voerbakkie, wil ek kom neersit, sodat hulle ook nou kan lekker eet. En vir al die Adidas mamas, wat eet Adidas buiten wurms, want ek gaan nou wraggies waar nie vir hulle wurmbakkie neersit nie. As jy weet wat kan ek vir hulle neersit, saad of vrugte dalk, 0623445545, WhatsApp my daarop. Marius Liani my sê vir ons, chillpil 5 plekke af, van laasweeks nummer 5, vinnige geval vir die liedjie. Ek het 'n vermoede gehad. Nummer 9 is Ariel Louise van Wyk Early B, Biri Boom Boom. 2 plekke op van laasweeks nummer 11 na hierdie week se nummer 9. Hierdie gaan 'n groot song wees, hierdie vakansie, komende vakansie, feestyd. Ek kan nie glo ons praat al daarvan nie, waarin ons ingaan. Elke liewe strand, iemand gaan dit speel. En so het hulle gesê ook, Biri Boom Boom beteken eintlik niks nie. Dit is maar net 'n lekker sê ding wat in die liedjie liedjie is, dit beteken absoluut niks. Maar kom ons luister, Leani May, Chilpel. Volgende Babbling Under is wel een interessante ene. DJ Tom Tom, ek verlang na jou. Heel eerste keer wat ek hoor van hom. Ek dink amper is een liedjie wat ek redo het. Maar kom ons luister saam na die SA Top 20. Plan julle gebring dier die veiling, paps. Al vier van hulle, saam my Zander Champagne.
2: Nummer 10.

0: We'll be back with the SA Top 20 chart after this break.
1: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1827-906.
2: Hoe kom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars, check. Sokkie wat jou knie laat krak, double check. Ijskoue drankies, natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir Maandag.
0: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
5: Okay, so vir die adventsbreek was dit daai nuwe ene van DJ Tom Tom. Ek verlang na jou en hoe verkeerd was ek nie? Ek het gedink, dis daai liedjie van ek verlang na jou, na die winde wat sy arms om my hou. En toe is dit glad nie hy nie. Dit is, ek dink, ek praat onder korreksie as ek so sê en ek's verkeerd, asseblief vergewe my. Maar lekker liedjie het sy is wat dit is, wat ek dink dit is of nie is nie. As ek verkeerd is, sê ek weer eens, baie jammer, lekker liedjie wel. Ek verlang na jou net so. Volgende aan die beurt hier op die SA Top 20, natuurlik geborg deur al 4 daai lekker plekke. Dit is die Veiling Pubs, Vanabelpark, Sasselburg, Meyerton en 3 Riviere. En kyk julle, ek hou mos van lekker kos. Lekker eet is vir my lekker. Daar's niks vir my so lekker soos om lekker te kan eet nie. En ek dink meeste van ons mense gaan saamstem. Nou, as jy nou nog nie eet nie, doen jouself 'n guns. Die een wat naaste aan jou is, want almal se kos is besonders. Maar die een wat naaste aan jou is, doen jouself 'n guns. Al gaan jy alleen, want jy gaan maatjies maak nog steeds daarsom. Gaan eet ietsie daar. Ek kan nie vir julle beskryf hoe lekker is dit nie. En dan ook, hulle het so chili bites, maar het so even van 'n soetigheidjie, maar jy kan die pakkies chili bites of droewors of biltong, wat ook al kan jy by elke ene koop ook, maar goeie ouers, daai chili bites is lekker, julle, en vir R50 kry jy lekker hoeveelheid pakkie. Pakkie wat meer pak is, nee, maar ek is baie stout daarvoor. Ek kan nie soen toe gaan, maar die laaste paar weke is ek daar baie vir besigheid, nie vir kuier nie, so, maar ek kan nie daar weggaan sonder om so pakkie te vat nie. Dit is net besonders lekker. Net so. Nummer 8 hierdie week is Appel Riambenari Riekus Nel Bok van Blerk met Yippie Kajai. En vir allemaal al die H2A's wat van ver af luister, Louis, jy ook, jylle kom daarom amper huis toe. Van jylle gaan nou eers, maar meeste van jylle wat nou al geruime tyd saam my luister, is baie sterk op pad huis toe. Jylle mense wag vir jylle hier en 90.6 en die SA Top 20 net so ook.
6: Nummer 8.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Volg 90.6 FM Stereo op TikTok en kry eksklusiewe agter die skerms pret in die ateljee, OB's en kantore. Moenie jou daaglikse dosis vermaak misloop nie. Ons sal jou ook op hoogte hou van huidige vertonings, kompetisies en gebeurtenisse. Volg @906 FM.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir maandag.
5: This is the SA Top 20 Countdown.
6: Nummer 5.

0: Sunday.
1: Die SA Top 20 is net hierna terug.
2: Broadcasting worldwide online 24/7.
3: Home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
4: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
5: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
6: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak, double check. Ijskoue drankies, natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook, Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
7: This is the SA Top 20 Countdown.
8: Wel, so vir die advertensiebreek, laat ek net gou hier reg maak. Voor die advertensiebreek was dit gewees Nagwolf, mag ek jou myne noem, en Tuta Shay en die Hewels Fantasties ook met Sonder Jou is Sonde. Nou, dit is nou weer daai tyd van die aand wat ek julle gaan met groet. My naam is natuurlik Sander Champagne. Dankie dat julle ingeskakel het en saam my geluister het na hierdie week se SA Top 20. Met trots geborg natuurlik deur die Veiling Pubs, al 4 van hulle. Julle weet, is lekker daar so ietsie nuts vir die keel, kindervriendelik en dan ook natuurlik ongelooflike lekker kos. Volgende week doen ons weer dit dieselfde tyd, dieselfde plek. Vanaand is daar 'n splinter nuwe nommer 1. Julle gaan met piekie moet wag en luister, daar's net so paar minute oor voordat daai nommer 1 speel. Vir die heel eerste keer op die nommer 1 plek. Hierdie week se nommer 3 is Winter met Winterhotel met Jening. Ek dink amper hulle het hier tik fout gemaak. Kom ons sê dit is reg. Hier sê dit op die screen, sê dit vir my Jening en Winterhotel, maar Winterhotel en Jening. Om te ewe, dis een van die twee. Ok, nummer 2 is Devil Moore, daai gevoel wat vir 9 weke lank op nummer 1 was, hier op die SA Top 20, vanaand wel nou af. En dan nummer 1, Splinter Niet, vir die eerste keer, Rian Benardi met Lof, sy eerste week op die SA Top 20 as in nummer 1. Kom ons kyk hoe lank gaan hy daar so bly. Baie dankie dat julle saam met my gekeer het, saam met my geluister het. Wees asseblief veilig hierdie week waar ook julle gaan en ek wens vir julle al die pad teer pad. Tot volgende week groet ek eers van my kant af, hê 'n heerlike aand.